0: Агата, Мар'янка, Ліля, Неля та Анютка. Ходіть, будемо слухати радіо.
1: Чому пальми не бояться спеки? Дорогі діточки, чи ви знаєте, чому пальми не бояться спеки і засухи? Пальми ростуть у гарячих пустинях і ростуть стрункі та високі, родять плоди у велику жару. А це тому, що сік пальми, який несе поживу від кореня по всьому стволу до листків і до плодів, проходить через серцевину пальми. І гарячі промені сонця не можуть досягнути серцевини пальми, щоб висушити її сік. В інших же дерев сік проходить стволом дерева до гілок і листків та плодів відразу під корою. А тому в засуху гарячі проміння сонця висушують цей сік, і дерево вмирає. Ось тому ці дерева не можуть рости у гарячій пустині. У 92-му псалмі Слово Боже порівнює дітей Божих до пальм. Зацвіте справедливий, як пальма, і виженеться, немов кедр на Ливані. Посаджені в домі Господнім, цвітуть на подвір'ях нашого Бога. Справедливі або праведники, які є оправдані Господом Ісусом Христом, цвітуть і не в'януть у різних обставинах життя, чи то в добрі, чи то в біді. Вони міцно стоять і приносять плоди. А це тому, що Господь Бог, який є джерело їхньої сили, живе в їхньому серці. Є два типи хлопців і дівчат. Одні як пальми, котрі мають Христа у серці, а другі як ті дерева, в яких сік проходить відразу під корою. Вони мають Христа лише в розумі, а не в серці. Ті юнаки і дівчата, які мають Христа лише в розумі, вони ходять до церкви за звичкою і працюють у церкві лише про людське око. Вони поверхові віруючі, а тому дуже легко попадають під вплив недобрих приятелів і сторонніх людей. Легко піддаються спокусам гріха. Вони люблять його і оправдують гріх і свої злі вчинки. Вони також легко хитаються то сюди, то туди, під впливом різних неправдивих релігійних наук, а також легко в'януть від спеки життя. Про таких Христос сказав: «А посіяне на кам'янистому ґрунті – це той, хто слухає слово і з радістю зараз приймає його, але кореня в ньому нема, тому він не постійний. Коли ж утиск або переслідування настануть за слово, то він зараз спокушується». Читаємо в Євангелії від Матвія, 13 розділ, 20 і 21 вірші. А також Христос каже: «Оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене». Читаємо в Євангелії від Матвія, 15 розділ, 8 вірш. Христос же бажає, щоб усі були як пальми. Христос бажає жити у серці кожної особи. «Як хто любить мене, той слово моє берегтиме,

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Blue.
1: З мене нічого чинити не можете ви, каже Ісус Христос. Читаємо в Євангелії від Івана, 15 розділ, 5 вірш. Боже джерело життя може протікати лише у серці. Ось тому Господь просить кожного, хлопця і дівчину, кажучи: «Дай мені, сину мій, своє серце, і очі твої хай кохають дороги мої». Читаємо в приповістях Соломона, 23 розділ, 26 вірш. А також Слово Боже навчає: над усе, що лише стережеться, серце своє стержи, бо з нього походить життя. Читаємо в приповістях Соломона, 4 розділ, 23 вірш. Дорогі діточки, кожен із вас, перевірте своє серце, чи Христос, джерело живої води, живе у вашому серці, чи ви є як пальми, що в спеку життя зеленієте і родите плоди? Чи, може, хтось із вас має Христа лише в розумі, і ви як ті дерева, в яких сік протікає відразу під корою? І ви під тиском гріхів і обмани світу в'янете духовно. Господь каже: ті, що мене покидають, на піску будуть списані, бо вони покинули Господа, джерело живої води. Читаємо в книзі пророка Єремії, 17 розділ, 13 вірш. Дорогі діти, тож прийдіть до Господа і прийміть Його в своє серце, щоб вам, як пальмам у гарячій пустині, рости і процвітати навіть під тиском гріхів цього світу. Коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є, каже Господь.
2: Дякуємо, вам було дуже цікаво.
3: Книга Біблія чудова, книга Біблія прекрасна. Ні не вигадка, ні не казка, ні правдиве Боже Слово. Ми в недільній школі завжди книгу Біблію читаємо. Там є мудрість, там є правда, і вона добро навчає. Бути чесним, бути щирим, маму слухати і тата, не сваритись, жити миру і по слову поступати. Знай, ми хоч ще маленькі, треба Біблію вивчати, чистим берегти святеньку і по слову поступати. Любить Бог маленьких діток, так написано у Слові. Тож давай там будеш жити для Бога у покорі і любові.

П'ятидесятниця. Після Воскресіння, в день п'ятидесятий, учні однодушно всі були разом. Раптом, наче буря стала враз дійматись, зашуміло сильно в домі тім кругом. Огнені язики їм тоді з'явились і осіли в кожнім в ту врочисту мить. Дух Святий наповнив, в них уста відкрились, і на інших мовах стали говорить. Дивувались люди, вчувши рідну мову, всі, хто в храм на свято в день оцей прийшов. Їм звіщалась вістка, дивне, Боже слово, про діла Господні, про Його любов. Інші ж глузували, це вони, можливо, повпивались нині молодим вином. А Петро піднявся і сказав сміливо: «Ні, вони не п'яні, ранок за вікном». Мешканці Юдеї і Єрусалиму, хай буде відомо зараз вам усім, що збулось пророцтво давнє в цю хвилину, Дух Святий спустився в славі силі їм. Говорив він довго про Христа Святого, як він був розп'ятим, в третій день воскрес. Свідчив їм багато, як знайти дорогу, що вестиме душі до святих небес. Ті, хто слову Його вірили й приймали, охрестились тої дивної пори. В день цей дуж багато там до них пристало, як каже Писання, тисяч аж зо три. Ця подія світла людство все змінила, і її святкує крізь віки весь світ. Цього дня Господня церква народилась, вибраний, священний, особливий рід. Тож сьогодні, друзі, щиро вас вітаєм з урочистим святом, цей святковий час. Хай Творець Всесильний вас благословляє, щоби вогник віри вашої не згас. Дух Святий хай серце ваше наповняє, хай його присутність буде видно всім, щоби бачив кожен, вас вогонь палає й осяває іншим шлях в житті земнім. Щоб не тільки словом звались християни, а в житті реально ними, що були, докажіть це ділом, вірою, словами, щоб благочестиво на землі жили. А Творцеві світу хай хвала несеться, з величальних псалмів зложимо вінець, хай співає нині радо кожне серце, бо достойний слави Бог наш і наш Творець. Амінь.

0: Здається, що зовсім недавно був Великдень, і ось вже наступне велике християнське свято стукає до нас. До багатьох воно, на жаль, приходить лишень у формі зелених гілочок, котрими прикрашають будинки і подвір'я. І по-народному ці дні навіть називаються зеленими святами. Але П'ятидесятниця – це щось надто більше, і кожен, хто читає дії святих апостолів, зможе переконатися, що в той день відбулася дійсно грандіозна подія, в порівнянні з якою жодні гілочки, навіть посвячені, нічого особливого не означають. Що ж трапилося тоді? Про це ми почуємо у сьогоднішній проповіді.
1: Слава Богу! Дорогі брати і сестри в Господі та всі радіослухачі! Слово «п'ятидесятниця» невіруючому світові не говорить ні про що. Для юдеїв, щоправда, воно багато що значить, а для нас, тих, хто вірує в Ісуса Христа, тобто християн, це безмежно велике поняття. Бо як ми далі побачимо, в цьому слові заховане недосліджене багатство Божої благодаті. Бажання мого серця, щоб слово «п'ятидесятниця» було написано вогненними буквами перед зором всіх християн і розкрилось їхнім серцям у невимовній силі і славі. І моя молитва про те, щоб ніхто з радіослухачів не залишився байдужим до нього. П'ятидесятниця – це біблійне слово, котре не раз згадується на сторінках старозаповітних писань і має пряме відношення до ізраїльського народу. Але чому воно таке дороге для нас, дітей Нового Заповіту? Чому воно хвилює серця християн усього світу – юдеїв, поган, білих, жовтих і чорних чоловіків та жінок, рабів і вільних? Про це ми й поговоримо сьогодні. Наперед пригадаємо старозаповітну П'ятидесятницю. Свято П'ятидесятниці вперше зустрічається на сторінках Святого Писання Старого Заповіту. Скажімо, у книгах «Вихід» у 34-му розділі, у книзі «Левит» у 23-му розділі, також в книзі «Повторення закону» у 16-му розділі. Тут його ще називають святом седмиць або святом тижнів, за числом повних семи тижнів. П'ятидесятниця, по-єврейськи «Шавуот», було одне з трьох головних щорічних свят в Ізраїлі, поряд із Пасхою, Песах, і святом кучок, яке називалось Сукот. Упродовж цих свят ніхто в Ізраїлі не повинен був працювати, а чоловіки зобов'язані були приходити перед Господнє лице з приношеннями і славослов'ям. Очевидно, що П'ятидесятниця була святом радості і веселощів, котрі тривали цілий тиждень і збігалися з Днем Жнив. Але сказати про свято П'ятидесятниці тільки це, значить, по суті, не сказати нічого. Тепер варто також пригадати біблійну Пасху. Справжнє значення П'ятидесятниці розкривається у зв'язку з не менш важливим щорічним святом Пасхи, з котрим вона була тісно пов'язана. Свій відлік седмиць П'ятидесятниця саме і починала від свята Пасхи, котре збігалося з початком жнив ячменю. Тому в це свято весь Ізраїль являвся перед Боже лице з приношеннями першого снопу, скошеного ячменю, коливаючи його перед Господом на знак подяки за врожай. Однак достеменне значення свята Пасхи пов'язане з виходом ізраїльського народу з Єгипту, з днем його визволення від рабства. Про це написано в книзі «Вихід» у 12 розділі з 1 по 14 вірші. В цьому уривку описуються Господні повеління синам Ізраїлю заколоти однолітнє ягня і за певним порядком вживати його в їжу в повному спорядженні і готовності виходу з Єгипту. Написано: «А їсти його будете так: стегна ваші підперезані, взуття ваше на ногах ваших, а палиця ваша у руці вашій, і будете ви їсти його в поспіху. Пасха – це для Господа». Книга «Вихід», 12 розділ, 11 вірш. Саме тут ми вперше знаходимо вживання слова. Саме тут ми вперше знаходимо вживання слова «пасха», котре означає пройти мимо, перескочити. Синонімом цього слова ще може бути слово «пощада», як рівнозначне словам «спасіння», «визволення». І вказує на те, що ангел-губитель, вигублюючи первістки в єгипетському краї, пощадив народ Ізраїлю. Це відбувалось в ніч на 14-го Нісана. для євреїв день 14-го Нісана і став днем спасіння, Пасхою Господньою. Все це було реальною подією в історії ізраїльського народу, спасінням в буквальному смислі від фізичної загибелі. І все-таки, якою б великою не була ця подія в історії вибраного народу, у Божому плані викуплення – це лише натяк на майбутнє викуплення всього роду людського, на справжню Пасху Господню у майбутніх віках. І той, хто читає ці рядки Святого Писання, вже здогадується, про що йтиме мова. А тепер знову повернімося до П'ятидесятниці. Що ж це була за дивовижна подія в житті месіанського народу Ізраїлю? Що ж відбулося через 50 днів в житті ізраїльтян після їхнього виходу з єгипетського полону? Виявляється, через 50 днів тримільйонний ізраїльський народ підійшов до гори Сінай. Про це авторитетно повідомляє нам Біблія, книга «Вихід», 19 розділ. Тим, хто сумнівається в цьому, раджу ознайомитись з єврейським календарем. Але сам цей факт не мав би ніякого значення, якби не грандіозна подія особливої ваги, яка сталася після цього. Біля гори Сінай відбулась зустріч народу Божого з Творцем. Колись на цьому місці Господь Бог явився своєму рабу Мойсею в терновому кущі, який горів і не згорав. Саме там Бог і покликав його стати вождем народу ізраїльського. Про це ми читаємо в книзі «Вихід» в 3 розділі. І ось тепер вже не сам Мойсей, але цілий народ опинився на цьому святому місці. І вже не з палаючого тернового куща, але з полум'я палаючої гори заговорив Господь Бог. Читаємо, і вивів Мойсей народ із табору назустріч Богові, і вони стали під горою. А гора Сінай, уся вона димувала через те, що Господь зійшов на неї в огні. І піднявся дим її, немов дим вапнярки, і сильно затремтіла вся гора, і розлігся голос сурми, і він сильно всемогутнів. Мойсей говорить, а Бог відповідає йому голосно. Тут Бог дарував своєму народові закон, Тору, котрий надалі був названий законом Мойсея. Серцем цього закону були 10 заповідей, написаних перстом Божим на 2 камінних скрижалях, названих скрижалями заповіту. На горі Сінай Бог склав з синами Ізраїлю свій заповіт – договір. Таким чином, отримавши закон, народ став власністю Бога. І хоча Ізраїль ще не мав свого уділу, своєї території, а все ще продовжував мандрувати пустелею, з моменту отримання закону він був сформований як держава. А тепер пригадаймо, що говорять біблійні пророки про П'ятидесятницю. Ми вже говорили, що старозаповітна П'ятидесятниця була лише тінню справжньої П'ятидесятниці, котра повинна була відкритись в майбутньому. Про цю подію пророкували давні пророки. Ось що про це говорив пророк Єремія. «Біймося ж Господа, нашого Бога, який дає дощ, дощ ранній та пізній часу Його, і стереже нам установлені тижні для жнив». Пророк Єремія, 5 розділ, 24 вірш. Єврейською мовою п'ятидесятниця означає «седмиці», тобто тижні. І як вже було сказано, свято П'ятидесятниці збігалося із жнивами в Ізраїлі, які відбувались у жовтні. А дощі, як ми знаємо, сприяють рясному урожаю. Дощі ранні і пізні – це особливе благословення Боже для землі. Але чи про ці дощі провіщав через пророка Дух Святий? Чи про звичайні седмиці? Чи про особливі духовні благословення? Про злиття істинних небесних дощів і істинних жнив? Ми добре пам'ятаємо слова Спасителя, котрі Він промовив до учнів своїх. Чи не кажете ви, ще 4 от місяці і настануть жнива? А я вам кажу, підійміть свої очі, та гляньте на ниви, як для жнив уже пополовіли вони. І далі продовжує, я вас жати послав. Жати треба, звичайно, не земний врожай, але безцінні душі людські для небесної житниці в життя вічне. Ловити незвичайну рибу послав Ісус учнів, але стати ловцями людей. Про дощі особливих духовних благословень пророкували й інші пророки, такі як Єзекіїль, Осія, Захарія. і вже зовсім близькі для нас слова пророка Йоїля. «Радійте та тіштеся Господом, Богом своїм, бо вам їжу Він дасть на спасіння, і найперше зійшле вам дощу, дощу раннього і пізнього, і буде потому, виллю я духа свого на кожне тіло, і пророкуватимуть ваші сини і ваші дочки, а вашим старим будуть снитися сни, юнаки ваші бачити будуть видіння, і також на рабів та на невільниць за тих днів виллю духа свого». Книга пророка Йоїла, 2 розділ, 23 вірш і 3 розділ, 1 і 2 вірш. А тепер подивимось на виконання пророцтв. І ось нарешті через 1500 років виконалось те, про що лише натякала Сінайська подія. Про що один за одним звіщали пророки, і що вони так пристрасно жадали бачити виконаним. Повторилась нова П'ятидесятниця, але місцем дій Бог тепер вибрав не гору Сінай, а святе місто Єрусалим, гору Сіон. Господь знову прийшов в огні, але вже у вогні Святого Духа. Виконалось те, про що провіщав Іван Хреститель, коли говорив, що Ісус буде хрестити Духом Святим і вогнем. Але сам Спаситель якось вигукнув: «О, я прийшов огонь кинути на землю, і як я прагну, щоб він уже запалав». Тепер читаємо 2 розділ книги «Дії святих апостолів» з 1 по 4 вірші.
2: «Коли ж почався день П'ятдесятниці, всі вони однодушно знаходилися в купі, і нагло щинився шум із неба, ніби буря раптово зірвалася і переповнила весь той дім, де сиділи вони. І з'явилися їм язики поділені, немов би огненні, та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм Дух промовляти давав».
1: Але перед усім цим здійснилась Всесвітня Пасха. На Голгофському хресті була принесена свята жертва. Був заколений вже не жертвений агнець овечого стада, але чистий і непорочний агнець Божий, Спаситель всіх людей, Ісус Христос, Син Божий. Тільки після цієї правдивої, істинної Пасхи через 50 днів могла настати справжня П'ятидесятниця. Із описів Луки видно, що Дух Святий зійшов не в звичайний день, але у спеціально призначене свято Седмиць. Дух Святий зійшов на землю в свій день, точно так само, як і істина Пасха, іншими словами, смерть Ісуса Христа, була звершена також в пасхальний день 14-го Нісана. Ми вже говорили, що в Ізраїлі було 3 головні щорічні свята – Пасха, свято тижнів П'ятидесятниця і свято кучок. І кожне з цих 3 свят вказувало на 3-єдиного Бога, Бога в 3 особах. Пасха вказує на Ісуса Христа, П'ятидесятниця – на Духа Святого і свято кучок – на Бога Отця. До приходу в світ Спасителя керував світом через своїх представників, тобто пророків, священників і царів, сам Бог Отець. З приходом Христа Бог говорив через Сина Свого. А з дня П'ятидесятниці, коли Дух Святий зійшов на землю, відкрилась благодать для всіх народів. І тепер ми читаємо: «Хто має вухо, нехай почує, що Дух говорить церквам». Першими, хто удостоївся прийняти Духа Святого, були 120 послідовників Христових. І в їх числі апостоли і мати Ісуса Христа. Ви пам'ятаєте, як під час освячення храму Соломонового слава Божа у вигляді хмари наповнила місце, де стояли на служінні також 120 священників. Але тепер Дух Святий створив живий храм, церкву Бога Живого. Новозаповітна П'ятидесятниця – це день народження церкви. Отож, настала нова ера в поклонінні Богові. Тепер немає потреби стояти біля гори Сінай з кам'яними скрижалями в руках. Господь запрошує всіх увійти новим, живим шляхом просто в Сіонську горницю. Послухайте всі, хто ще надіється на виконання закону, що говорить автор послання до євреїв. бо ви не приступили до гори дотикальної, то до палючого огню, і до хмари, і до темряви, та до бурі, і до сурмового звуку, і до голосу слів, що його ті, хто чув, просили, щоб більше не мовилось слово до них. Але ви приступили до гори Сіонської, і до міста Бога Живого, до Єрусалиму Небесного, і до десятків тисяч анголів». Послання до євреїв, 12 розділ. І ще, як говорить апостол Павло, ви показуєте собою, що ви лист Христів, написаний Духом Бога Живого, не на кам'яних скрижалях, а на плотяних скрижалях серця. І це сталося вперше саме зі 120 учасниками зібрання в Сіонській горниці, коли перст Божий торкнувся їхніх сердець і написав на їхніх скрижалях вогненними штрихами Святого Духа свої божественні таємниці, які виявились у чудесному говорінні іншими мовами про великі Божі діла. З того часу мільйони відкуплених душ пережили і продовжують переживати цей таємничий досвід. Так в Єрусалимській горниці розкрився справжній смисл Сінайської події. Отримання скрижалей заповіту, котре мовою Євангелія називається «хрещенням Святим Духом». Ісус в бесіді з самарянкою сказав: «Бог є Дух, і ті, що Йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятися, бо Отець собі прагне таких богомільців». Так, Він шукає тебе, хто б ти не був. Пригадуєте, ми вище говорили, що з тих пір, як народ ізраїльський отримав закон на горі Сінай, він був організований як держава. Хоча діти Ізраїлю і були ще мандрівниками на дорозі в обітовану землю, тепер же, коли в день П'ятидесятниці зійшов Святий Дух, народилась Церква Христова. І Бог запрошує тебе війти в Його живу церкву через народження від Духа Святого, якого він продовжує виливати через Ісуса Христа. Посланні до Тита про це сказано так: «Він нас спас не з діл праведності, що ми їх учинили були, але з своєї милості через купіль відродження й обновлення Духом Святим, якого він щедро вилив на нас через Христа Ісуса, Спасителя нашого, котрому уся слава, честь і хвала, як Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь».

0: Передача «Жінки надії» вітає своїх слухачів.
1: Подруго, ми раді, що ви з нами. Сподіваємося бути корисними для вас. Сьогодні Господь дає нам час для роздумів над вічними істинами і, зокрема, над самою вічністю. Часто ми оцінюємо те, що нас оточує, людей, події, обставини, суто з людського боку. Але є ще інший вимір – Божий. Бог дивиться інакше.
0: Важливо і нам бачити у всіх подіях їхню істинну сутність. Поговоримо про це в нашій зустрічі.
1: Галина Левицька, яка кілька разів поспіль була учасницею нашої передачі, мати 7 дітей. Вже кілька років, як вона овдовіла. Але останні роки життя з чоловіком були сповнені боротьбою за його спасіння. Це не була боротьба словами, але прощенням, молитвами і любов'ю.
0: Зрештою, сталося чудо. Господь достукався до серця чоловіка, і той схилився перед його величчю. Дружині Бог відкрив, що земна дорога супутника життя закінчується. Чаша її молитов наповнена. Як сприймати відхід рідної людини? Це теж своєрідна духовна наука. Послухаємо поради для життя.
2: Це була неділя, ще був понеділок, тобто йому було спочатку дуже погано, потім в понеділок йому вже стало краще. Я його просила, що давай ми, може, до лікарів чи ще щось. Ні, не треба. Я от відлежусь, я від це саме йому стало краще. І вівторок зранку він збирався йти на роботу як адвокат, він там працював в суді, без мене не обійдуться. Це дуже важлива справа. Кажу, ну давай, ми там серце, печінка, явні були симптоми. Ну, ні, значить ні. Тому що це ж він доросла людина. Він давай ти, а я з Мішою йшла до школи довідку. І ми поки ту довідку зробили. І теж так склалося, що переплуталися мобільні телефони, в сина і в батька були похожі. Тобто такі були обставини дуже цікаві, що він не міг до мене позвонити, я не могла до нього позвонити, там ніхто в тому не був винуватий. Отак от воно просто склалось, але Бог дав дуже велике диво для мене, і я вдячна йому. На 5 хвилин пішов автобус раніше з міста, тим, яким я мала під'їжджати. Син пішов пішком, а ще довго, автобус пішов раніше, і я встигла, він якраз був на сходинках. От бачите, він не хотів сходити по цих сходинках з 5-го поверху, видно, перечуття було. А тут вже був день, сусіди викликали швидку, вже швидка, якраз я прийшла, ну я зрозуміла, що це все. Я вдячна Богові, що це в мене не було розпачу, в мене не було паніки, в мене не було істерики. Це таке було чудо Боже, величезне. Я просто взяла його за руку і молилася так, як Бог мені давав. Тобто я була з ним. Я не знаю, чув він мене, не чув. Я просила, щоб він передав свою душу в руки Господа, щоб це все було так, от, якби так, і вже ті слова, які вже Бог давав. Ну, я знаю, що сусіди на мене дивилися, як на це сам. Да ну, що ти там, його вже хорониш? Ну, я теж розуміла. І ну, вже медсестра була біля мене, вона намагалася вколоти, вона сказала, що вже все. Вона ще навіть не зрозуміла, що це мій чоловік, бо він дуже так, вона подумала, що це мій батько. Ну, по вигляду він був дуже такий вже. Ну, суть не в цьому. І коли зразу прийшла моя сестра, ну, сестра моя по вірі, вона стала тільки за мене і за сина молитися, я чітко почула, що я виконав бажання його серця, я з тобою і в скорбі. 90-й псалом зразу піднявся. Ну, я, тобто, згадала ті слова, які він казав перед Господом. Я просив у Господа, щоб він вже мене забрав. І я з тобою і в скорбі. Ну, отака історія. Але історія, ну, ще, якби, щоб поставити вже зовсім крапочку, ще був сон. Те, що я казала. Господь говорить через сни для мене. Знову ж таки, так скажу для інших, що не треба шукати сонників, не треба шукати якихось особливих таких. Господь говорить кожному своїми образами, своїми поняттями, те, що зрозуміло для кожної людини. І те, що давав він мені, він ні в якому разі не дасть іншому. Не треба очікувати того самого. В нього для кожного є своє особливе, своє ексклюзивне таке. Скажу таку маленьку деталь, коли оце все відбулося, я його перенягала сама. І я відчувала, як це тіло було холодне. І для мене, звичайно, це був певний такий якийсь моральний стрес. Я не пам'ятаю, скільки днів, тому що днів я не рахувала після того, як він вже пішов. Звичайно, я молилась, я приходила до Бога. Перед Богом я плакала, і це було багато годин. Але коли треба було спілкуватися з дітьми, чи навіть з рідними, чи навіть із знайомими, він давав таку силу, що я могла заспокоювати, що я могла утішати тих, хто, наприклад, не знав, що він вже. А люди його, ну, як взагалі в місті його поважали, шанували, тобто його діла йшли за ним. І кажу, що я дуже багато проводила, шукала Бога. Господь мене укріпляв. І от приснився мені такий дуже простий такий от сон. А ще так, щоб було зрозуміло, коли я на нього гнівалася, на чоловіка свого, він це розумів по моїх очах. Не треба було мені нічого казати. Він мені казав, не дивись так на мене. В твоїх очах я все бачу, я все читаю. Я зараз поясню, чому я кажу. А сон був такий, що я знаходжусь в такій великій світлій кімнаті. Там немає нічого, ніякої меблі, нічого, ну там дуже затишно. І от якісь двері, і заходить він. Дуже молодий, дуже красивий, так як ми от зустрічалися, коли тільки одружилися. Ну, тобто він такий. І сідає просто на підлозі, як ото сідає дитина. От такий от самий, безпосередній дитячій простоті. А я підходжу, тако нахиляюся і протягую руку, і торкаюся до нього. Ви знаєте, я ніколи у вісні не відчувала, я бачила, але дотиків я не відчувала. А то я відчуваю таке тепло, тепло живого тіла. Тепло живого тіла. Тобто я відчувала в реальності, як воно холодає, а то я відчуваю, яке воно тепле. І я так іменно, як голову нахиляю і нахиляюся до нього. А він улибається і каже, Галя, я живий, подивися інакше, подивися інакше. Отак от, такий коротенький сон. І я, що я ще знаю в сні, що я відчуваю, що тут от за мною стоять наші діти. Тобто, що ми якби в цій кімнаті, що ми всі разом. І подивися інакше. Оце подивися інакше, воно для мене стало Словом Божим. Тому що це Бог мені казав через цей сон, не просто чоловік мені. Галя, подивися інакше на ці всі ситуації. Подивися інакше. Да, ти пройшла оте, оте, ну ви пройшли це все. І ну, я вірю, тому що приходящого ко мені я не зганю вон. Він прийшов до нього такий, який він прийшов, отак, як він прийшов. І я вірю, що він там. І мене запитують, і ти сумуєш за ним? Я кажу щиро, я за ним не сумую. Я і дітям так кажу. Хтось із дітей вже заспокоївся, хтось ні. Хтось сумує дуже сильно, хтось менше, хтось говорить про це, хтось не говорить. Я їх можу утішити тільки одним. Я кажу, уявіть собі, що він поїхав в далеку-далеку країну. Якщо ми з Божою допомогою досягнемо тієї країни, ми там обов'язково зустрінемося. Господь вірний. Він вірний, він дуже хоче, щоб ми були з ним, і щоб всі наші рідні і близькі теж мали спасіння. Але, звичайно, вибір за кожною людиною. І що надзвичайно дорогоцінно, в цьому немає насилля. В цьому немає насилля. І що б ще я хотіла додати, згадуючи це все, що, через що мене Бог проводив. Він навчив мене любити друзів мого чоловіка, які були п'яницями, алкоголіками. А спочатку я їх ненавиділа люто. Я готова була їх роздерти, але поступово він давав мені їх любити. І зараз, коли я бачу отаких людей на вулиці, я просто за них молюся. Якщо Бог дає можливість спілкуватися, спілкуюся чи молюся за них, так якщо вони дозволяють. І було таке, що коли от вже в останні ті місяці друзі до нього приходили додому, я їх не виганяла. Я їм давала їсти, і я говорила не чоловікові своєму, я чоловікові не говорила. Я говорила до його друзів, І він, звичайно, сердився, і він, звичайно, гнівався, і він казав, все, вийди вон і замовкни. А вони казали, ні-ні-ні, ти помовчи, а нехай вона нам скаже. Може, хай хоч трошки нам щось там, якогось трошки світла додається, чи десь, може, хоч чуть-чуть ми врозумимося. Розумієте? Отак Господь міняв моє серце, і це дуже-дуже дорогоцінно.

0: кожній земній події є свій глибинний духовний зміст, починаючи від випадкових, на наш погляд, зустрічей до розлуки з рідною людиною, яка йде у вічність.
1: Якби ми могли бачити все духовними очима, то менше б сумували, а намагалися побачити в подіях знаки від Господа.

Наша програма підходить до закінчення. Слухайте нас на хвилі 11.50 AM кожної середи із 6 до 7 годин вечора в районі Великого Сіетла або на онлайн. Повторення радіопрограм також можна слухати на YouTube-канал, набравши «Жива вода від щирого серця» або at, тобто собачка, in the family circle. Залишайтеся з Господом, до слідуючої зустрічі в ефірі!